0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în zvanii cazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul să cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucuram ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar nu ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește împăratul și ne-auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, datului și de voia buzelor lui, nu l-a lipsit pe el. Că l-a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața cerului de la tine și ai datului lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselii lui vedunsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o milea celui prea înalt nu se va clătina. Află semnul ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Păi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

0: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Iubește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Iubește, binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. În durările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și curbea și în veci vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește!
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drepți slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește!
1: Că milostiv și iubitor de

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă lăcăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de păpoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să musri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, umplutul s-a de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta ești

0: dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc relele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dizi de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, pământ pustiu și neumplat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va vesili de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între ce mă slobod. Ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și noastră din tinerețile mele, înălțat am fost, dar am smerit și m-am bâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbuvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vorca ale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după păcatele noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte cât țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul, și dreptatea Lui spre fii, fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să te facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnise Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat m-am toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale. M-am gândit, dinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu, că am pământ de setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine deștea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sârpește pe toți vrăjmașii mei și pierde pe toți cei și necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povăzi la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacele suflete, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
2: Doamne,
1: credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Să fim izbăviți

Piatra pe care n-a băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri.

0: Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Bine este a ne mărturisi, Domnule, și a cântat numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, în psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, când m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Căci s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară veacul veacului. Iar Tu, prea înalt, ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorocului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevieții vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-un dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întrit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurilor lor. Ridicat vor râurile valurilor lor cu glasuri de apă multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este într-o cele înalte Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuplit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și i-au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, da, cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce i-a zidit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește. Cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe un cunoștință, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei înălța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele până ce se va să fac groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclănesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în el sufletul meu. Când am zis, clătinatul s-a piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuiri potriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeu meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeu nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm de Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laude și în psalm să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este mare și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Ode, i-ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșiți inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-au înjurat prin mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestit din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, într-o toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de față Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile, să se bucure pământul, să se zguduie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nori și negure împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înainte Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminat au fulgerile Lui, lumea văzută și s-a putremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului și de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei și se închină chipurile cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Tău foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urăți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa, înainte neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit a mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut a toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați pe Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corni strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și ade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșitor și sfânt este, și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nor grea către ei, că păzea mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răspuns toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că este bun Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea, n-am pus înaintea ochilor mei lucrul nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru, cu ochiul și nesățios, cu inima, cu acela l-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să-și adă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce cărește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
2: Apoi miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege mă să mistici în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul le-a iubit, cele ne-arătat și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi-le-me, vei da bucurie și veselie, bucurați vorbaste mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și adevărul de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuită ale și cu stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită de Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci e bine.

Mântuitorului Dumnezeu, celui ce a călăuzit pe iudei prin mare cu picioarele neudate și a necat pe faraon, cu toate oastea aceluia singur să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Hristos, celui ce s-a înălțat cu slavă pe umerii heruvimilor și pe noi ne-a pus să ședem cu el de dreapta Tatălui, toate popoarele să-i cântăm cântare de beruință că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Hristos, celui ce s-a înălțat cu slavă pe umerii heruvimilor și pe noi ne-a pus să ședem cu el de-a dreapta Tatălui, toate popoarele să-i cântăm cântare de biruință că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cetele îngerilor, văzându-l cu trupul între cele de sus, se mirau și cu un glas îi cântau cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Dumnezeu, celui ce s-a arătat în muntele Sinai și lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, i-a dat legea. Celui ce s-a înălțat cu trupul din muntele măslinilor, acelea cu toții să-i cântăm că s-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea Curată Maica lui Dumnezeu, roagă-ne încetat pe Dumnezeu, cel ce s-a întrupat din tine și de sânurile Părintelui nu s-a depărtat, să mântuiască de toată primejdia pe cei pe care i-a zidit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu însuflat, psalmuind, grăiește în chip foarte lămurit. Tuitusa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu, insuflat, psălmuind, grăiește în chip foarte lămurit, suitul sa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță, și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviata e a treia zi, cel ce din fire ești fără de moarte și te-ai arătat celor 11 și tuturor ucenicilor și te-ai suit Hristoase la Tatăl, de nori fiind purtat făcătorile a toate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumea cea îmbătrânită în multe păcate, noi îndocupate, ma și cu învierea ta, Doamne, te-ai suit, portat fiind de nor la cele cerești, slavă, slavei tale! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Unule împărate ceresc, din păcatul cel ce împărătește acum întru mine pentru rugăciunile robilor tăi, mântuiește-mi smeritul meu suflet! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Răvnitor fiind de împărăția cea de sus, fericite Constantine, împăratului și stăpânului tuturor, cu minte curată, crezând, ai slujit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu lumina cea dumnezeiește stăpânitoare, luminându-te întunericul necunoștinței, le-ai lăsat cu adevărat. De Dumnezeu înțeleptită Elena și după adevăr, împăratului viacurilor ai slujit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar ce ești ușa Dumnezeiescului răsărit, deschide-mi ușile pocăinței și din ușile păcatului celui de moarte purtător, în mijlocirea ta mântuiește-mă, Stăpână.

puterea crucii tale, Hristoase, întărește mintea mea ca să lau și să slăvesc înălțarea ta cea mântuitoare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Păi tu te-ai la Tatăl, Dătătorile de viață, Hristoase, și ne-ai înălțat pe noi, iubitorile de oameni, cu negrăită milostivirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suitu te-ai la Tatăl, Dătătorile de viață, Hristoase, și ne-ai înălțat pe noi, iubitorile de oameni, cu negrăită milostivirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cetele îngerilor mântuitorile, văzând firea omenească, suindu-se împreună cu tine, mirându-se neîncetat, te lăudau pe tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fetele îngerilor se spăimântau, Hristoase, văzându-te pe tine, înălțându-te cu trupul, și lăudau sfântă înălțarea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea omenească cea căzută prin stricăciune ai ridicat-o, Hristoase, și cu suirea ta ai înălțat-o, și împreună cu tine pe noi ne-ai preaslăvit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Roagă-ne încetat curată pe Cel ce a ieșit din coapsele tale, ca să izbăvească din înșelăciune diavolului, pe cei ce te laudă pe tine, Maica lui Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată a venit Hristos, Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Căutând Hristoase pe Adam, cel amăgit de înșelăciunea șarcălui, când te-ai îmbrăcat întrânsul, te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-te îngerii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pământul prăznuiește și dănțuiește și cerul se bucură astăzi de înălțarea Făcătorului Făpturii, cel ce cu voia sa a unit învederat pe cele despărțite. Sfinților împărați și întocmai cu apostolii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răsplătirile cele cerești adobândite ai nevoit pentru aceasta, celui ce te-a chemat de Dumnezeu înțelepțit ai urmat de, și întunericul și înșelăciunea dată ție de la părinți o ai lăsat și luminător într-o dumnezeiescul Duh te-ai făcut. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De Hristos, lipindu-te și într-o dânsul toată nădejdea punându-ți prea cinstită la sfințitele Lui locuri ai ajuns, într-o care prea cinstitele patim întrupându-se le-a răbdat cel bun. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arma cea de mântuire, biruința cea nestricată, nădejdea creștinilor, cinstita cruce cea ascunsă prin pismă, Tu ai arătat cu dumnezeiască dragoste, fiind aprinsă de Dumnezeu fericită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din sfințita petrecere, căzând eu preacurată, m-am alipit lângă animale și m-am făcut de tot osândit. Ceea ce ai născut pe judecătorul de toată judecată, scapă-mă și mă mântuiește.

Constantin astăzi cu Maica sa Elena Cruce a arătat lemnul cel prea cinstit, care este rușinarea tuturor iudeilor și armă credincioșilor împărați asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare și în războaie înfricoșător. Pe Constantin, credincioși împreună cu Maica sa Elena, să-l cinstim, căci aceștia, auzind cuvintele prorocului Isaia, care zice, pe crucea ce a întreit alcătuită din cedru și din pin și din chiparos, o au cunoscut, prin care mântuitoare ei patima au urmat, și pe toți iudeii i-au adus înainte ca să se gătească să arate popoarelor îndreptarea cea mare, și a ascuns în prin pisma și vrajba lor. Și pe aceasta, aflându-o, au arătat, pentru aceasta tuturor s-au arătat purtători de biruință, arma ce nebiruită purtând, semnul cel mare și în războaie înfricoșător. Simțirile întinzându-ți spre cer și asemănând podoaba stelelor și întrânsele cunoscând pe Domnul tuturor, arma crucii în mijloc a sălăcii scriind, pentru aceasta vei birui și puternic vei fi, de unde deschizându-ți ochiul sufletului. Scriptura ai citit și aceea închipuire o ai cunoscut, Constantine prea cinstite. Roagă pe Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce preznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ești de-a dreapta Tatălui, acel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul. Că deși te-ai arătat în trup, ai rămas neschimbat, pentru aceasta aștepți plinirea vremii. A venind pe pământ să judești toată lumea, dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dărând iertare de greșelile robilor tăi ca un Dumnezeu milostiv. Auzit-am, Doamne, glasul puterii crucii tale, căraiul s-a deschis prin trânsa și a îmbrăit slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înălțatul te-ai într-o slavă, împărate al îngerilor, ca să ne trimiți nouă pe mângâietorul de la Tatăl. Pentru aceasta grăim slavă înălțării tale, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înălțatul te-ai într-o slavă, împărate al îngerilor, ca să ne trimiți nouă pe mângâietorul de la Tatăl. Pentru aceasta grăim slavă înălțării tale, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când s-a suit Mântuitorul cu trupul la Tatăl, s-au mirat de dânsul oștile îngerilor și au grăit slavă înălțării tale, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile îngerilor grăiau către cele mai de sus, ridicați porțile lui Hristos, împăratului nostru, pe care îl lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioara a născut și cele ale maicilor nu le-a cunoscut, ci Maică iese și Fecioară rămas, pe care lăudându-o grăim, bucură-te Născătoare de Dumnezeu! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat, și pe nori fiind purtat la sânurile Tatălui, a ajuns pe care nici cum nu le-a părăsit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat, și pe nori fiind purtat la sânurile Tatălui, a ajuns pe care nici cum nu le-a părăsit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Toată lumea cea văzută și cea nevăzută prăznuiește cu bucurie îngerii și credincioșii saltă, lăudând neîncetat înălțarea celui care s-a unit cu noi prin întrupare pentru bunătate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zdrobind stăpânirea morții ca un domn fără de moarte, ai dăruit tuturor nemurire iubitorile de oameni și te-ai înălțat într-o slavă privind la tine cinstitii tăi ucenici, Iisuse atotputernice. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din cer ca și pe Pavel de demulte avânați Hristos Domnul Constantine, învățându-te să-L cinstești ca pe singur împăratul. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Și după deprindere și după dumnezeieștile fapte ai fost iubitoare de Dumnezeu și vrednică de minune fericită. Pentru aceasta cu credință pe tine te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătat ai acum dumnezeiasca biruința crucii cea ascunsă de mulți ani, prin care ne-am mântuit și din înșelăciunea demonilor ne-am izbăvit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează sufletul meu cel întunecat cu greșelile, ceea ce ai născut pe soarele dreptății, pururea Fecioară.

Lor, celor ce cântă slavă puterii Tale, Doamne. Întâmpinându-te de dimineață, grăim către Tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Umplând toate de veselie, milostivie la puterile cele de sus, cu trupul Te-ai întors. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile îngerilor, văzându-Te pe Tine, înălțându-se, grăiau, ridicați porțile împăratului nostru. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Apostolii, văzând pe Mântuitorul înălțându-se, cu cutremur grăiau, slavă Ție, împăratului nostru! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară, după naștere, Te lăudăm pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ai născut lumii cuvânt, cu trup pe Dumnezeu cuvântul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Omorând moartea cu moartea Ta, Doamne, luând pe cei ce i-ai iubit, Te-ai suit în muntele cel sfânt al măslinilor și de acolo Te-ai ridicat la Părintele Tău Hristoase, de nori fiind purtat. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Minunată este nașterea Ta, minunată este învierea Ta, minunată și înfricoșătoare este și dumnezeiască Ta înălțare din munte, dătătorile de viață, pe care, închipuind-o Ilie în car cu foc, s-a suit lăudându-Te pe Tine, iubitorile de oameni. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Îngerii grăiau către apostolii care priveau, bărbat galileen, pentru ce vă mirați de înălțarea dătătorului de viață, Hristos. Acesta va veni iarăși pe pământ să judece toată lumea ca un prea drept judecător. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Păzindu-Te pe Tine, Fecioară neîntinată și după naștere Născătoare de Dumnezeu, se suie Hristos la Tatăl pe care nu L-a părăsit, deși că a luat din Tine trup înțelegător și însuflețit pentru mila cea negrăită. Sfinților împărați, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi! Mânecând la soarele cel neapus și stăpânul împărate de Dumnezeu înțeleptite, Te-ai umplut de lumină. Sfinților împărați, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi! Unitu-Te, Elena, cu cetele celor fără de trupuri, lui Dumnezeu slujind cu faptele Tale cele îmbunătățite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dragostea și milostivirea cea desăvârșită ca o porfiră purtând, Te-ai sălășluit acum în împărăția cea de sus. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletul meu cel prin îndemnarea șarpelui întinat cu desfătări trupești, curățește-l, Fecioară prea curată!

Înconjurat m-a adâncul mormânt, s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către tine, iubitorule de oameni, și dreapta ta m-a mântuit, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurată sau apostolii de nădejdea Duhului, văzând astăzi pe Făcătorul ridicându-se în înălțime și cu frică au grăit slavă înălțării tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Au stat înainte îngerii Hristoase, grăind ucenicilor tăi, așa precum ați văzut pe Hristos suindu-se cu trupul. Tot așa va veni iarăși ca un drept judecător al tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-au văzut pe tine puterile cerești, Mântuitorul nostru, cu trupul ridicându-te în înălțime, grăiau zicând, mare este stăpâne iubirea ta de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rugne arzi și munte, scară însuflețită și poartă cerească, după vrenicie te slăvim pe tine. Marie prea lăudată, podoabă drept credincioșilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să ne picure de sus norii bucuriei netrecătoare, că Hristos pe nori fiind purtat ca pe heruvim, la Părintele Său se suie astăzi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătându-te în înfățișoarea trupului pe cele mai înainte despărțite le-ai adunat, într-una iubitorile de oameni, și te-ai înălțat îndurată la cele cerești, privindu-te ucenicii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru ce sunt înroșite hainele celui ce s-a unit cu trupul cel materialnic? Ziceau Sfinții Îngeri, văzând pe Hristos, purtând dumnezeieștile semne ale cinstitei patimi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm, Fecioară, zămislirea, mărim și negrăită nașterea ta, prin care ne-am izbăvit curată din stricăciune și din răutate și din temnița cea întunecată iadului.

Linind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas nedepărtat grăincilor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești pe pământ lăsându-le și pe cele din țărână dându-le țărânii, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, să ne înălțăm noi muritorii privirile împreună cu simțirile spre porțile cerești. În muntele măslinilor să ne închinipuim că suntem și că privim la izbăvitorul, cel purtat pe nori, că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo iubitorul de dăruire a împărțit darul apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii: nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Din axară în această lună, ziua 21-a pomirea Sfinților Măriților, de Dumnezeu încoronaților și întocmai cu apostolii marilor împărați Constantin și mama sa Elena. Tot în această zi pomirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Pahomie, care a mărturisit la locul numit Usac al Filadefiei, la anul 1730 și care de sabie s-a săvârșit. În această zi, în joia săptămânii a 6 după Paști, preznuim înălțarea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cel ce te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Cel ce-ai mântuit în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei ce înălțau cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce te-ai înălțat pe nori de lumină și ai mântuit lumea, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe umeri ridicând Mântuitorule firea cea rătăcită și înălțându-te, ai adus-o la Dumnezeu și Tatăl. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce te-ai suit cu trupul la Părintele cel fără de trup binecuvântat, ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Firea noastră cea omorâtă prin păcat, ridicând-o, ai dus-o la însuși Părintele tău, Mântuitorule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce te-ai născut din Fecioara pe care ai făcut-o să fie Născătoare de Dumnezeu, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe tine, Doamne, care ești lumină, un nor luminos te-a ridicat, înălțându-te de pe pământ mai presus de cuget. Și cetele cerești au lăudat împreună cu apostolii, zicând: Dumnezeule, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Să batem toți din palme, bucurându-ne de înălțarea lui Hristos și vesel să cântăm: Suitul s-a Domnul în glas de trâmbiță și așezut de dreapta Tatălui, ca cel ce este împreună pe scaun șezător în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Marele Moise odinioară în cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Marele Moise odinioară în cântări grăiasă se închine îngerii cerești lui Hristos, celui ce se înalță, ca unui împărat al tuturor, căruia îi cântăm: Doamne al părinților și Dumnezeule, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O minune uimitoare, cum ai încăput ceea ce ești de Dumnezeu cu har dăruită, de Dumnezeu cel neîncăput, care cu trupul a sărăcit și s-a înălțat astăzi cu slavă multă la cele cerești și pe oamenii a înviat. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ale tale porunci păzind s-a supus legii tale, Constantin, pentru aceasta a surpat taberele celor fără de lege, strigând către tine: Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat! Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lemnul pe care pe toți i-a tras din groapa pierzării, cel îngropat din pismă, nouă l-ai descoperit vrenicule de minuni, pe demonii cei prea stricători, îngropându-i în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu fapte dumnezeiești ți-ai zidit inima ta biserică lui Dumnezeu, Elena, și ai zidit biserici sfințite lui, unde a primit cu trupul pentru noi cinstitele patim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De bunăvoia mea greșind și robindu-mă cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea ta ce obișnuită alerg acum, mântuiește-mă pe mine cel deznădăjduit, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.

Pe Fiul și Dumnezeu, Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci și în anii cei mai de pe urmă s-a întrupat din Maică Fecioară, preot lăudați-L popoare prea înălțați-L între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce în două firi la ceruri s-a înălțat cu slavă și este împreună cu Tatăl șezător, preot lăudați-L popoare prea înălțați-L între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Cel ce ai izbăvit făptura din robia idolească și ai înfățișat-o slobă de înaintea Părintelui Tău, Mântuitorule, te lăudăm și te preanălțăm întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Cel care cu pocărârea sa a biruit pe potrivnicul și cu suirea sa a înălțat pe om preoț, lăudați-L popoare preanălțat-L întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce în două firi la ceruri s-a înălțat cu slavă și este împreună cu Tatăl șezător, preoț lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mai presus de hieruvim te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu curată, purtând în pântecile Tău pe Cel ce șade pe dânsii, pe care noi oamenii împreună cu cei fără de trupuri le preaslăvim întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătat-o sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau ce stat de privit mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești va să vină iarăși pe pământ să judece pe oameni fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să dăm mărire lui Dumnezeu și într-un glas de laudă să-L grăim, să cântăm, să dănțuim și să batem din palme suitul sa Dumnezeul nostru de pe pământ la ceruri, îngerii și arhanghelii lăudându-L pe dânsul ca pe stăpânul și făcătorul tuturor. Binecuvântă! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fosta ridicată mai pe sus de îngeri firea noastră, cea căzută de demult, pe scaunul cel dumnezeiesc mai pe sus de cuget a fost așezată, veniți să prăznuim și să cântăm pe Domnul, lăudați-L făpturile Lui și-L preanălțați într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată Fiul Tău, Născătoare de Dumnezeu, prădând crucea sa, cu crucea sa moarte, a înviat a treia zi și arătându-se ucenicilor săi, s-a suit la cele cerești aceluia și ție închinându-ne, vă lăudăm și vă slăvim întru toți vecii. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca și cu o porfiră îmbrăcându-te mărite cu milostivirea, ca și cu o clamidă cu bunele blândeți, cu coroană pentru virtuți te-ai împodobit, fiind desăvârșit cu mintea și mutându-te de pe pământ la împărățiile cele de sus strigi. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Sfinților împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, văzându-te pe tine, veselindu-te cu Fiul Tău, Cel de Dumnezeu înțelepțit, lăudată Elena, în împărăția lui Dumnezeu, îl slăvim pe Hristos, Cel ce ne-a arătat nouă cinstita voastră prăznuire, care ne luminează mai mult decât razele soarelui pe noi cei ce cântăm cu credință. Popoare preanălțați pe Hristos în veci, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cât este de luminat dorul Tău și obiceiul cel dumnezeiesc, mărită Elena, lauda femeilor, că ajungând la locurile unde a primit cinstitele patimi, stăpânul tuturor, cu biserici prea frumoase le-ai împodobit strigând, popoare preanălțați pe Hristos în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ochii sufletului meu, cei orbiți cu multe călcări de poruncă, luminează-i de Dumnezeu Născătoare. Împacă mintea mea, rogu-mă, și inima mea cea tulburată cu desfătări de multe feluri și mă mântuiește pe mine cel ce strig. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-L întru toți vecii.

0: Cele Sfântă și dreaptă credință a drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
0: Mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

La cerul și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitorie, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan,

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Azi moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și unu ne părzi pe noi, ce ne dăjdim întru tine.

soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, de ce mă prigonești?

În vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis: pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis: de ce sunteți

și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când i-a binecuvântat,

apoi sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena și în legătură cu cea din tâi, o zi în care ne aducem aminte de toți cei care s-au jertfit pentru credința ortodoxă și pentru neamul românesc, ziua eroilor, așa cum o regăsim în calendarele bisericii noastre. Am auzit citindu-se 4 texte scripturistice și unul dintre ele conținea aceste cuvinte. Apoi le-a deschis lor mintea ca să priceapă scripturile. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să deschidă și mințile noastre, să înțelegem cele ce ne sunt de folos din scripturi și din tâlcuirea lor. Aceste 4 texte, 2 din Faptele Apostolilor și 2 din Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, țin să ne vorbească despre înălțarea Domnului pe de o parte și pe de altă parte despre sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și despre sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena a rânduit biserica să auzim acest text din Evanghelia după Ioan, care vorbește despre păstorul cel bun, și un text din Faptele Apostolilor în care apostolul Pavel, înaintea judecătorilor săi, mărturisește modul în care el a fost adus la credință printr-o minunată vedere de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Asta pentru că Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Împărat Constantin în special, s-a făcut păstor bun al uilor celor cuvântătoare, și pentru că, la fel ca odinioară Sfântul Apostol Pavel, a fost și el adus de Mântuitorul Iisus Hristos la credință printr-o minunată vedere. Se face așadar Sfântul Împărat Constantin și mama sa Elena, se fac aceștia următori și ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Și o să vedem că acest lucru nu este deloc întâmplător și nici fără de importanță. Textele pe care biserica le-a rânduit a fi citite pentru sărbătoarea înălțării Domnului sunt unul din Evanghelia după Luca și celălalt din Faptele Sfinților Apostoli, o scriere tot a Sfântului Evanghelist Luca. Am putea spune așadar că Sfântul Evanghelist Luca este martorul înălțării Domnului și martorul cel mai veridic, care ne mărturisește până astăzi taina acestei înălțări și acestei sărbători. Evanghelia Sfântului Luca, în partea ei de final, ne spune că e vorba de 3 momente. Momentul învierii, momentul mergerii spre răsărit, spre Betania, Mântuitorului împreună cu ucenicii săi, și mai apoi momentul înălțării, când Mântuitorul, ridicându-se la cer, își binecuvintează ucenicii. În legătură cu primul moment, aș vrea să reținem acest aspect, că Mântuitorul se arată ucenicilor săi zicându-le pace vouă. Și nu întâmplător le spune pace vouă și ei îl privesc oarecum speriați, ci pentru că, adeverindu-se acele cuvinte ale Mântuitorului care spune pacea mea o las vouă, nu precum dă lumea, vă dau eu, trebuie să ne gândim la faptul că atunci când Mântuitorul le spune ucenicilor pace vouă, îi salută așa cum se salutau oamenii atunci, dar nu face numai atât, ci Mântuitorul, atunci când le spune ucenicilor pace vouă, le spune de fapt m-am împăcat cu voi. De ce m-am împăcat cu voi? Pentru că, așa cum Petru a trădat, și ceilalți ucenici au trădat. Atunci când Mântuitorul este răstignit, niciunul nu este de față. Și astfel, prin aceste cuvinte, Mântuitorul vrea să-i readucă din nou în dragostea sa și să-i asigure de faptul că este împăcat cu ei și că această pace pe care el le-o dă este una a iubirii, o pace pe care le-o încredințează lor pentru ca ei să o încredințeze pe mai departe ucenicilor lor până astăzi. Astfel, împăcați cu Mântuitorul, ucenicii pornesc

0: spre Betania, un loc la răsărit de Ierusalim. Și aș vrea astăzi să ne oprim asupra acestui aspect pe care ne-l prezintă Evanghelia, asupra faptului că Mântuitorul merge alături de ucenicii săi spre Betania la răsărit de Ierusalim. Și deschizând scripturile acestea pentru care Mântuitorul deschide mintea ucenicilor pentru a le pricepe, o să vedem că încă dintr-un început, încă de atunci când omul este plăsmuit, Dumnezeu sădește o grădină spre răsărit, în care îl așează pe omul pe care l-a creat. Și viețuind omul aici, în comuniune cu Dumnezeu, după cădere, este scos din grădină și așezat în răsăritul acesteia. Și de atunci istoria omenirii curge neîncetat într-o căutare a acestei stări pe care am pierdut-o, într-o căutare a comuniunii cu Dumnezeu, într-o regăsire a prezenței lui Dumnezeu care se găsea în această grădină sădită la răsărit și din care noi am fost izgoniți fiind duși mai în răsărit de ea. Și astfel omul își începe căutarea sa dinspre răsărit înspre apus, de la răsăritul vieții sale și până la apusul vieții sale, o căutare în care vrea să-L regăsească și să-L reîntâlnească pe Dumnezeu pe care L-a pierdut atunci în paradis. Scriptura Vechiului Testament ne mai mărturisește de asemenea că această căutare a fost întruchipată într-o oarecare măsură de modul în care evreii și-au organizat viața religioasă. Și în căutarea lor de la răsărit înspre apus, așa cum le poruncise Dumnezeu, au construit mai întâi cortul mărturiei și apoi templul din Ierusalim, dându-i un simbolism al prezenței tot mai tainice a lui Dumnezeu pe aceeași direcție, de la răsărit înspre apus. Și astfel, în partea cea mai de răsărit a templului, era curtea în care intra oricine. Mergând înspre apus, era sfânta în care doar preotul intra pentru a aduce lui Dumnezeu daruri de tămâie, de pâine și de un de lemn. Și mergând mai înspre apus, locul cel mai tainic al manifestării prezenței lui Dumnezeu era Sfânta Sfintelor, în care, atunci când construise cortul, Dumnezeu îi se descoperea lui Moise și slava lui Dumnezeu umbrea chivotul legământului care era așezat în această Sfânta Sfintelor. Se adeverește așadar faptul că omul este în această căutare de la răsărit înspre apus a prezenței lui Dumnezeu. O căutare a comuniunii cu Dumnezeu și o căutare a reîntâlnirii cu Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu și om fiind, face același drum. Și aș vrea să ne oprim un pic în cele ce urmează asupra acestor două momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Ultima sa intrare în Ierusalim și ultima sa plecare din Ierusalim. Ultima intrare a Mântuitorului în Ierusalim, aceea înainte de pătimirea sa, începe pe muntele Măslinilor, la răsărit de Ierusalim. Va lăsa Mântuitorul în urmă, mergând înspre apus, curțile templului, Sfânta și Sfânta Sfintelor, mergând la judecată, care era în partea de apus a cetății. Este scos din cetate, tot prin partea de apus a acesteia, și este răstignit. Și zilele vieții sale se înserează, mergând și ele înspre apus, în mormântul din care ulterior Mântuitorul va învia. Face așadar Mântuitorul această călătorie, ultimă călătorie a sa, dinspre răsărit, înspre apusul Ierusalimului. Și astăzi îl întâlnim din nou pe Mântuitorul, ducându-și ucenicii la răsărit de Ierusalim. Și de aici, binecuvântându-i, se înalță la cer. Și ne întrebăm, de ce tocmai așa a binevoit Dumnezeu? De ce, făcând acest drum de la răsărit înspre apus, se întoarce cu ucenicii săi din nou la răsărit și de aici se înalță la ceruri binecuvântându-i? Ei bine, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, prin acest gest al binecuvântării și prin realitatea înălțării sale la cer, în prezența ucenicilor săi, vrea să ne învețe pe noi, pe toți, că adevărații ucenici ai Mântuitorului fac drumul pe care El l-a făcut. Adevărații ucenici ai Mântuitorului pornesc de la acest loc al înălțării, însă trebuie să treacă și ei prin trădare, în Ghețimani, trebuie să treacă și ei prin judecată, trebuie să treacă și ei prin condamnare, trebuie să treacă și ei prin moarte, pentru a ajunge de la răsărit la apusul vieții lor, la învierea cea mult dorită. Și astfel, toți cei ce vor să se facă ucenici ai Mântuitorului trebuie să urmeze acest traseu pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni l-a arătat. Și cum se manifestă adevărații ucenici ai Mântuitorului, ne spune textul din Faptele Apostolilor pe care l-am auzit citindu-se. Ucenicii, cei adevărați ai Mântuitorului Iisus Hristos, conștienți că trebuie să treacă prin trădare, prin patimă, prin moarte, pentru a ajunge la înviere, fac acest lucru cu bucurie mare, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Privesc la Hristos cel care se înalță binecuvântându-i cu bucurie mare. Așadar, adevărații ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos privesc întotdeauna la Mântuitorul Iisus Hristos care îi binecuvintează. Adevărații ucenici ai Mântuitorului se îndreaptă spre Ierusalim cu bucurie mare. Adevărații ucenici ai Mântuitorului fac tot drumul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a făcut, având aceste două coordonate: bucuria pe care El le-a dat-o prin pacea pe care a lăsat-o asupra lor și mai apoi privirea neîncetată către chipul și mâna care îi binecuvintează. Revenind la Sfinții Împărați Constantin și Elena, aceștia la Ierusalim construiesc o biserică pe locul din care Mântuitorul Iisus Hristos se înalță la cer, la răsărit de Ierusalim, și denumesc această biserică pe care o construiesc acolo Biserica Ucenicilor. Înțelegem și din aceasta că în viața ei biserica a înțeles că de aici, de la înălțare, începe adevărata ucenicie a celor ce vor să-i urmeze Mântuitorul Iisus Hristos. Și aducându-ne aminte și de această zi binecuvântată în care îi pomenim pe toți cei ce s-au jertfit pentru credința ortodoxă sau pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea lui, așa cum ne rugăm în cadrul Sfintei Liturghii, aș vrea în mod special astăzi să ne aducem aminte de un suflet care drept s-a înălțat la ceruri, părăsind această viață și trupul ajungând în mormânt, iar sufletul înălțându-se alături de cel care el însuși s-a înălțat, tocmai în această zi a înălțării Domnului. Și este vorba despre Sfânta Mărturisitoare Blandina, cea care a fost înmormântată chiar într-o zi de înălțarea Domnului. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca prin mijlocirile ei, prin mijlocirile Sfinților Împărați Constantin și Elena, fiecare dintre noi să reușim să facem această călătorie urmând Mântuitorul Iisus Hristos, de la răsăritul zilelor noastre și până la apusul sau înserarea vieții noastre, ducând toate cu bucurie și privind neîncetat spre icoana Mântuitorului, care ne binecuvintează, dăruindu-ne pacea sa. Amin.
1: Zicem toți, din tot sufletul și din tot.

0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-ne în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție

împărăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub

de la mine vin pe care urmat și mă rog ție să întorci fața ta de la mine. Mie să mă îndepărtez de prin slujitorii tăi și pe nevoiește să-ți aduce darul acesta de mine păcătosul și nevrednicul tău rob, că tu ești cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și cel ce aduci și

necredinciosul popor român de pretutinde pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașuri și satelor, și iubitoarea de Hristos armată să-i pomenească.

0: tale, pe închinători, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc,

Te adormiți într-o fericire, Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropolii.

Ce eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Să-i

peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Trebuie Dumnezeu, Tatăl Atotziditorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute,
1: dintr-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Bunul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, chiar de-o ființă cu Tatăl, nevicare toată s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pobărât din cer, s-a întâmplat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut nou și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șapte de dreaptă Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece fii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Fiindu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl puțuiește, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroși, într-una sfântă zăvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu bătesc pe iertarea păcatelor, aștept în tine a morților, viața a Tatălui și va să fie.

prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să vă pomenească, Domnul, Părăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot slujitul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, în ziua noastră, rost de bună și pe care primim.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit sănătos.

de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei sărați și trimite peste noi toți milele Tale.

Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: Noi să ne împărtășim având cuget curat cu cerereștile și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră această ființă,
2: iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Tale, Stăpâne, pe cele ce stau înainte noastră tuturor, spre binele tocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiul unui tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul

0: Iubiți credincioși, cei care v-ați povedit și aveți dezlegare să vă împărtășiți, apropiați-vă de Sfântul Potier.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-arătă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce-a plinit toate cu cuvântul Tău și a poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire o să vârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce am frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Eras Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pur

0: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, cei întocmai cu apostolii, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol l-ai surpa și a dorit viața lumii tale. În sus, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zis pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidini și de același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem,

0: Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâmi războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăită întrupare și prin pătimirea de bunăvoia unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat ca totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea, auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii Tale de oameni pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit, au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patrie, iar cinstitul lor sânge adapă glăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și artele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteze oștași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății. Iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește Dumnezeule puria să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfătuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii săi și armata țării, dăruind biruința asupra celor potrivnici, buna sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și

s-a înălțat de la noi la cerul și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, sufletele fericiților într-o adormire eroi ai neamului românesc, în corturile

0: Pentru căciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește pe noi.
1: Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Preacuvioase noastre Maici, multă milostivie Parascheva, prin noi de umilință, aduce în mâine vrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am vrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-au încununat pentru vrednicile Tale. Că femeie purtând și fire slăbănoagă, ai știut să birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, alină deja noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalin și neînviforat. Bucură-te, pildea bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepercepuți, bucură-te, scăparea celor dezînădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata văzând-te pe tine lauda pământului ei, răsărind într-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisându-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am împredincit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, rostitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în spre iertarea păcatelor. Ne-a dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămulit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de berșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de turda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că n-avem încotro în timp de nădejde după faptele noastre spre am de liniști. Ne făcă niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Ca din preună cu tine să cântăm Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit și te-a potolit prin nevoințele tale zburdălnicia a trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai stăbătut invitatul tău, cugete în plătiturile vicleanului cine amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare, bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statornicie, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare evrenică, bucură-te, că prin alinea ajutoare ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruințe frumoase stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești mărit. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție în ajutare și a mijlocit către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea lor ce odinioară ne sfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește, ne ajuta vindecând bolile și ale nesuferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te graza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rod alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspământați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângăiere, iar zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, neizbântirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimisând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glază vom cânta păzirea ta după datoria obștii care îți aduce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbării cu care te-ai încununat, nevoinuite prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilă iubitorului de oameni pentru acestea grâni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dumândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici nesulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărâtii ce ai luat, păgăduit te-a îmbrățișat viața monahicească. Pentru aceasta, și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu aceșătorului, venind de la biserică, ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, rugăminciile prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne... a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne și în ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, primește ca pe chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa împreună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși, mai înainte de noi și-a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine ne zuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtunde de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care îi ceru prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijloșind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, zbăvitoare smerită, bucură-te, laudă celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privind-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte o lipsiți prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș, și izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea păcătosului. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârșiu prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajutăm ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință, le săvârșim. Ne suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin slăbuința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

rugăciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist

iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate.

0: Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu.

0: frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul, Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiaconii, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor, le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm, strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta. Și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la cer înaintea Sfinților Săi Ucenici și Apostol, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii Noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib, unde își va pune puii săi, altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor iese de la Tine, Doamne. Suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grei întru mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înălțatu-te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeu nostru, bucurie, făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeu nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit. Și rămânând nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește.

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și

0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim, stăpânului nostru și făcătorului de bine, și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună cu Părintele Tău, cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vărsa ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adepase vor toate fiarele câmpului. Asine sălbate, seteași vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adep munți din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cu căstărcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpar iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. O să-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate ferele pădurii. Puiile îi lurmugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta mare acestă este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și

Țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe iară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna tocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: Rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopolul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

0: frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiți și prunea pomeniții Chiturai Sfânt Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Doamnește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt Locașului acesta.

0: oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Îmbrămișește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu.

Doamne, și și-au supus grumajii robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept muritorilor creștini. Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mucenici Vasilisc și Marcel, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând-o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și Tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții. Cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Statornicia minții mele și viforul cuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unele iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scoate din adâncul inimii mele, prin care se-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mă, Maică, purerea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâ și mai înainte de judecată. Judecat și o să vin sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Paraschev. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem prea curată, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primești, de a ne izbăvești scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu milocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei care ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cuplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răută și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsul s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, că a mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzduiesc fără de cale să sur pe ticolosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsă, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea Ta Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mine, mai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cu vioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora, care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cumpris de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-l aud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

0: l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenirile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiască Parascheva cu vrednicie să o

Aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie Teodosie Diodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, Monah,

0: Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Spre slava prea Sfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri, înaintea Sfinților Săi ucenici apostol, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Mire de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ce în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, celea ce dai celor căzuți sculare.
1: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Το φωτί του προσώπου σου ατελεύθητον μακαριότητα.